0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Pok Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
5: Pok Radio Banja Dvojka.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opušte malo.
7: Teraj silu,
6: skandalozno čovječe.
5: Banja Dvojka.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: sam i godi.
1: Banja dvojka, ka, ka, ka.
2: To je odlična stvar za vaši nervni živci.
0: Čik, čik, čik, pogodi, šta mi trebaš da mi godi.
3: Jesi, čuo!
4: Pa deliš mi nekoj dubokoj daljini.
1: Dišite pod vodom zajedno sa nama.
5: Banja dvojka, non stop sa vama.
3: Jesi zapamtio!
1: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.

0: the name of the game.
1: A kažite mi, pratite li fudbal?
2: Pa baš sam to hteo da vam kažem. Moja žena fudbal
3: ne voli. Prilika za kontranapad.
4: Samo nam uključite Banju Dvojku i
5: zadaci Srbije je dala gol 1.
6: Srbija je na svetskom prvenstvu u fudbalu. Gol! Srbija vodi.
4: To je to sada i to. Banja Dvojka.

0: Daškom.
1: Druže uredniče,
2: u naši mediji radi ko šta hoće.
1: Goć je moj rodni kraj, a sam toga, pod njim sam izlečio žuč u Vrnjicima.
3: Vi ste osveženi s to vaše kikotelje.
1: Druže uredniče,
2: u operu hoću da ideš.
4: Jao, kakav je on deš.
2: Šta ne snađe, šta ne snađe.
5: Bože budal.
3: Kada su ljudi, tako reći, nadrndani, vi...
6: Pratite li fudbal?
7: Ne pratim uopšte.
2: Ćao! Ćao!
8: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.

ti bio hotel, zar ne? Ili motel, zar ne? Voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan?

0: prazni
1: i da samo čekam bruku,
0: i da samo čekam bruku,
1: i sebe mi je žao,
0: i tebe mi je žao.
1: Pitaš jasno ko dan,
0: da li idemo u stan
1: ili u auto moj,
0: i mene obliva znoj.
1: Ti bi neki hotel sa vodenim

maska je sve. Ja bih te voleo, ja bih te razbio. Ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram. Kiselu vodu, kiselu vodu. Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala.

Number 1 radio. Banja2.com.

0: Stavi godi.
1: Banja dvojka. Ka, ka, ka.
2: To je odlična stvar za vaši nervni živci.
0: Čik, čik, čik, pogodi. Šta mi trebaš da mi godi?
3: Jesi, čuo!
4: Pa deliš mi u nekoj dubokoj daljini.
1: Dišite pod vodom zajedno sa nama.
5: Banja dvojka. Non stop sa vama.
3: Jesi zapamtio!
1: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.

0: Kamenice.
1: Ono što nije običan radio zove se
2: Banja 2.
1: Banja dvojka.

0: daily bilo kad plače ili se smeje.
1: Bravo! Bravo!

0: Mene treba žena jedna, da se oženim u stvari, a da pomažu kući normalno, sve po dogovoru će da bude ostalo.
1: Dobrodošli za centralnu Srbiju i na www.banja2.com za ceo svet na internet mreži.

0: Šta mi godi?
1: Banja dvojka, ka, ka, ka.
2: To je odlična stvar za vaši nervni živci.
0: Čik, čik, čik, pogodi, šta mi trebaš da mi godi?
3: Jesi, čuo!
4: Pa deliš mi u nekoj dubokoj daljini.
1: Dišite pod vodom zajedno sa nama.
5: Banja dvojka, non stop sa vama.
3: Jesi zapamtio?
1: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.

0: Balkan 2-3.
1: To volim kad ruke podignete u vis.
2: Na sam pauk, mali pauk.
1: Tako je!
2: Dođi mala.
1: A ustak se otme iz grudi.
2: Kudo sam te zavoleo.
3: Vaš radio.
4: Banja dvojka.

0: repovi drumova.
1: Teraj silu.
2: More Turci, negaste oranje.
3: Dok drugi i oru i kvare, mi pravimo dobre puteve. Najkraći put do vaših želja.
2: Banja 2.
3: Banja 2.

0: E, dokaz da od tog pevača Era Vajdanića može i nešto pametno da se...
1: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
2: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
3: Folk Radio Banja Dvojka.
4: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo, a?
5: Deraj silu.
4: Skandalozno čovječe.
3: Banja Dvojka.
6: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: električni orgazam. Ja ubačeni, stigli su.
1: Dobra pesma, važne teme, bez dileme, sigurno buđenje.
2: Najzad nam je krenut.
3: Ludilo čas.
4: Ali bili sabijeni ovde u jedan uski prostor.
5: Meni su pustili ovde na državnoj tezgi, a ona je radila tamo.
6: Ja sam... Odavno je meni ovde bilo nešto sumnjivo.
7: Gde ovde?
5: Ajde, sram te bilo, niti ni sramota. Beka!
8: FM Stereo.
9: Ono, hoće da se bija sa narodi, da bacam u rop.
10: Mislim, muče su se gitar, ono što narod kaže.
11: Zabava, razbi, brigad, leve, dileme, S.

0: E sad, baš ko nekada.
1: No!
2: Kreće, bre!
3: Najzad nam je krenulo.
1: Šta nam je krenulo?
0: Ko nekada.
4: U zdravlje!
5: Pa ja, ko nekada.

0: mi godi.
1: Banja dvojka, ka, ka, ka.
2: To je odlična stvar za vaši nervni živci.
0: Čik, čik, čik, pogodi, šta mi trebaš da mi godi.
3: Jesi, čuo!
4: Pa deliš mi nekoj dubokoj daljini.
1: Dišite pod vodom zajedno sa nama.
5: Banja dvojka, non stop sa vama.
3: Jesi zapamtio?
1: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.

0: Vazovodni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banjadva.com za ceo svet.
1: Proganja me jedna žena, zove se Jelena.
2: Ovo je poštena kuća, je li tako Milane?
3: Tako je, potražite vi svoju ženu kod vaše kuće.
0: Po jutru se dan poznaje, prepoznajte Banja Dvojka.

0: Rima.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me stojao, ajmo!
2: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
5: Tako je.
6: Radio, Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u jutarnjem programu Radio Beograda, poručio je da će se na predstojećoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija boriti za poziciju Srbije, ali govoriti o svim prevarama kroz koje smo prošli, kao i o lažnim principima, dvoličiju i dvostrukom moralu. Naglasio je da će bezbednost i položaj Srba na Kosovu i Metohiji biti jedna od ključnih tema kada je reč o energetskoj situaciji. Naveo je da su rezerve gasa pune, ali da je sa naftom teža situacija. Dvojica muškaraca koji su juče privedeni na punktu Jarinje nakon što je u njihovom vozilu pronađeno 5 noževa i materijala sa nacionalističkim simbolima, puštena su na slobodu. Slučaj će se voditi u slobodnoj proceduri, potvrdio je za RTS zamenik komandira policije za region Sever Veton Elšani. Autobus prevoznika Tandems koji saobraća na liniji Beograd Štrpce kamenovan je sinoć u mestu Sadovina kod Vitine. U autobusu je bilo 15 putnika kod kojih je napad izazvao strah i uznemirenost. Na pokrajinskim parlamentarnim izborima održanima juče u Nemačkoj, Alternativa za Nemačku, AFD, odnela je pobedu u Mecklenburgu u zapadnoj Pomeraniji sa 38,2% osvojenih glasova, dok je Levica pobedila u Berlinu sa 25,7 glasova, prenose nemački mediji. Prema preliminarnim zvaničnim rezultatima objavljenim posle ponoći, Hrišćansko-demokratska unija CDU prvi put u istoriji ostala je bez mesta u parlamentu pokrajine Mecklenburg zapadna Pomeranija, pošto je na izborima osvojila svega 4,9% glasova i ostala ispod cenzusa od 5%, dok je AFD tamo postala najjača stranka, prenosi Bild. Rat u Ukrajini, 1671. dan, protivvazdušna odbrana oborila iznad Rusije 1951 bespilotnu letelicu i 8 krstarećih raketa Flamingo za 24 časa, to je potvrdilo Ministarstvo odbrane. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da bi njegov susret s američkim liderom Trumpom u Njujorku na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija mogao mnogo toga da promeni. Američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran, objavio je Fox News. Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalifab zapretio je da će Iran zadati Americi razorne udarce čim za to dođe vreme. Američke ambasade širom Bliskog istoka izdale su bezbednosna upozorenja za građane Sjedinjenih Američkih Država zbog mogućnosti nepredviđene eskalacije sukoba. Vesti iz sveta sporta. Srpske odbojkaše danas od 21 čas očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva, u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije. Orlovi će pokušati da izbore plasman u četvrtfinale i nastave takmičenje na kontinentalnom šampionatu. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. I prema najavama meteorologa, danas umereno do potpuno oblačno i svežije vreme. Posle podne očekuje se razvedravanje, a maksimalna temperatura biće do 27 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Hvala vam na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: Ulepšaj dan sebi i drugima. Banja Dvojka.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Mama, je li ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, pitaman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mjesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
9: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
10: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
9: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
10: Uzdravlje!
9: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
11: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske oblasti. Obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijalista.

0: te ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa, ispirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa, poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

poštovani slušaoci, meteorolozi nam za danas, ovaj ponedeljak, 21. septembarski dan, najavljuju umereno do potpuno oblačno i svežije vreme. Posle podne se očekuje razvedravanje. Maksimalna temperatura biće do 27 stepeni, a na jugozapadu, jugu, jugoistoku ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćen i grmljavinom. Vetar će danas biti slab i umeren, povremeno i jak severozapadni, uveče u slabljenju. Očekivane biometeorološke prilike ovog ponedeljka 21. septembarskog dana mogu imati nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i kardiovaskularnim tegobama. Kod meteoropata mogući su glavobolja, razdražljivost i zamaranje. Prema prognozi, do 28. septembra, nakon svežeg jutra, u većini mesta dnevna temperatura će biti u intervalu od 18 do 25 stepeni. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a do petka i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Za vikend i početkom sledeće sedmice suvo i malo toplije, tako kažu meteorolozi.

Dobro vam jutro, poštovani slušaoci Radija Banje Dvojke. Evo, u Vrnjačkoj Banji trenutna temperatura više nego prijatnih 15 stepeni. I za početak ove radne nedelje, ajmo da idemo sa jednom lepom svečanom najavom, toplo i bez previše patetike. Dobrodošli u novo jutro, dobrodošli u novu radnu nedelju. Evo, ponedeljak je 21. septembar, leta gospodnjeg 2026. godine, a danas je veliki praznik, rođenje Presvete Bogorodice, u narodu poznat kao Mala Gospojina. Dan kada se uz prazničnu tišinu i poštovanje podsjećamo na ono što je, poštovani slušalci, u životu zaista važno, na veru, porodicu, dobrotu i ljude koje imamo oko sebe. Pa neka nam ovaj praznični dan bude lep početak nedelje, a ne moramo da znamo šta nas čeka. Dovoljno je da u novi dan krenemo onako sa dobrim mislima, čistim srcem i verom da možemo učiniti nešto dobro. Da se potrudimo svi zajedno da danas budemo bolja verzija sebe u odnosu na juče. Gde god da ste ovog jutra i šta god da vas danas čeka, Banja Dvojka je tu. Frekvencija 991, internet adresa banja2.com, uz vas da zajedno zagoračimo u novu radnu nedelju uz dobru muziku, lepe reči, društvo koje nikada nije daleko. Pozdravlja vas prepodnevna dežurna ekipa ovog radija. Zdravo nam svanuli, dragi prijatelji, na trenutnih 15 stepeni Celzijusovi, koliko je temperatura ovoga jutra u Vrnjačkoj Banji, i budite tu uz nas, jer Banja Dvojka i traje i živi samo radi svojih slušaoca. Zato vas još jednom pozdravljamo iz našeg studija, iz centra Vrnjačke Banje. Dobro nam došli.

I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 21. septembra. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg, 599,99. Domaći paradajz. 1 kg, 119,99. Baroni čajna kobasica. 300 grama. 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

Dream. Fora Real. Bona dvojka. U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč bit će vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko milion dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi sama bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku.

0: Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka.
1: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
2: Daro, ima sve šanse da ti slika iziđe u novinu.
3: Idi, molim se.
2: Ispod slike veliki naslov sa krupnim slovima.

I šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj ponedeljak, 21. septembarski dan. Poštovani slušaoci, ovoga jutra ukratko vam prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana današnjih dnevnih novina.

Večernje novosti. Žestok udar Ukrajine, glasanje u Rusiji uz kišu dronova. Rusi oborili više od 1600 bespilotnih letilica Kijeva. Ratna situacija ujedinila partije, pobedio patriotizam. Kalasova obavestila članica Evropske unije da izbore neće priznati. Predsjednik Vučić pred put u New York, videću se sa Lavrovom, ići ću na prijem kod Trumpa. Levica dobila Berlin, pobeda AFD-a na severu Nemačke. Učinak pilot projekta, slab odziv građana da vrate lekove. Novac za sve punoletne, sutra počinje isplata 6.000 dinara, pišu Večernje novosti. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove. Jesu li izborni programi i dalje bitni u kampanji? Visoke nedelja u Ujedinjenim nacijama. Vučić na Radio Beogradu, u Njujorku će govoriti o svim prevarama kroz koje smo prošli. Potrošač, borba protiv brze mode i sintetičkih materijala. Zatim izbori u Rusiji pod senkom dronova. Intervju Kristina De Bruyne, direktorka UNICEF-a u Srbiji. Tehnologija donosi ogromne mogućnosti, ali i nove rizike. Ekskluzivno Werner Herzog, nemački reditelj. Radim kao da kopiram slike iz svoje glave. 74. San Sebastian. Dnevne novine danas. Florian Biber, profesor istorije na Univerzitetu u Gracu. Za dnevne novine danas povodom svoje knjige Piromani na Balkanu. Studenti su vratili nadu i nema nazad. Ne verujem da će studentski pokret završiti bez završetka Vučićevog režima. Šta god da bude 25. oktobra, biće jako knap. Teško je zamisliti da Vučić iz opozicije kao Orban kaže vi ste sad na vlasti i mi ćemo se vratiti za 4 godine. To se neće desiti. Ova energija je nešto drugačija od onoga što smo vidjeli prethodnih 10 godina u svim tim talasima protesta u Srbiji, kaže profesor istorije na Univerzitetu u Gracu, Florian Biber. Zatim, zašto Aleksandar Vučić ne želi TV duel s opozicijom? On bi profesora u prljavu debatu. Goran Vesić još uvek nije u pritvoru na slobodi zbog tehničke greške. Da li će SNS biti isključena iz EPP-a? Ništa od odluke pre izbora u Srbiji. Sebastian Alzomora, katalonski pisac i autor romana Bes, za dnevne novine danas o ljubavi, nasilju i migracijama. Životinja je vanzemaljac koga možemo da upoznamo. Mnogi studenti svoju budućnost u Srbiji vezuju za ishod izbora zakazanih za 25. oktobar. Ili će biti promjena, ili tražimo novu državu. I svašta još po nešto, pišu dnevne novine danas. Poštovani slušalci, sportski žurnal na naslovnoj strani, šampion u trećoj brzini, Arnautović proradio 3:0, Crvena zvezda Radnički. Na sve ili ništa, Veljko Maculović, adut Orlova u Torino. Kad se pojavi kredibilni kandidat, zakazat ćemo skupštinu, kaže predsjednik Partizana Rasim Ljajić. I još brdo vesti iz sveta sporta u današnjem sportskom žurnalu. 9:01. I ovoga jutra smo vam ukratko preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj ponedeljak, 21. septembarski dan. Dobro vam jutro!

0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak je radne nedelje, pa se na putevima očekuje pojačan saobraćaj. U odnosu na prethodne dane, vreme će biti zahtevnije za vožnju, uz pad temperature i povremenu kišu. Zato vozačima savjetujemo dodatni oprez i da računaju na duže putovanje na deonicama gde su radovi u toku. A Putevi Srbije obaveštavaju da je petlja Kovilj otvorena za saobraćaj, ali se nastavljaju radovi na kolovozu do 26. septembra, ukoliko vremenski uslovi to dozvole. U smeru Subotica-Beograd saobraćaj je preusmeren na kolovoz za suprotan smer, dok se u smeru Beograd-Subotica saobraćaj odvija redovnim trakama. Preusmerenje je dugo 2,5 km. A vozače na potezu Novog Beograda i Surčina očekuju izmene u režimu saobraćaja zbog radova na održavanju kružne raskrsnice ulica Vojvođanska, Surčinska i doktora Ivana Ribara. Radovi se izvode fazno, pri čemu prva faza traje do 2. oktobra, uz zatvaranje traka uz centralno razdelno ostrvo. A od danas pa do 15. oktobra zbog radova na održavanju kolovoza za saobraćaj će biti zatvorena deonica državnog puta Ratkovo-Parage. Saobraćaj se preusmerava preko Pivnica i Despotova, a zatim preko Silbaša do Paraga. A zatvorena je i deonica puta između Bagremova i Bečeja. Saobraćaj se preusmerava preko Srbobrana i Bačke Topole do Bagremova. Danas i sutra od 8 do 16 časova biće obustavljen saobraćaj na deonici Ranilović-Aranđelovac zbog radova na kolovozu. Alternativni pravac je preko Misa, dok se van vremena obustave saobraćaj odvija normalno. Putari su prisutni i na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina, jer se vozila kreću neizmenično slobodnom kolovoznom trakom. A ima ih i na mostu preko reke Ranje na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja, zbog toga se vozila upućuju na regionalni put koji vodi ka petlji Smederevo-Jug. Na putu Knjaževac-Soko Banja do 25. septembra od 8 do 17 časova izvode se radovi na kolovozu, saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila na deonici dugoj oko 4 km. A na deonici Mirovo-Rtanj do 30. septembra obustavljen je saobraćaj zbog radova na sanaciji propusta. Vozilima koja idu ka Soko Banji preporučuje se alternativni pravac preko Boljevce. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema izveštaju Uprave granične policije, također na putničkim terminalima na našim prelazima nema zadržavanja, a početkom radne nedelje na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj očekuju se višesatna zadržavanja. Vozite oprezno, bez žurbe i poštujte sve saobraćajne propise, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: Zahvaljamo se Neveni Damjanović koja nam se i ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, saobraćaj u Srbiji pojačanog intenziteta zbog početka radne nedelje, dok zadržavanja na granici ima za kamione i šlepere. U odnosu na prethodne dane, vreme će biti zahtevnije za vožnju uz pad temperature i povremenu kišu, zato vozačima savet, dodatni oprez, kao i da računaju na duže putovanje na deonicama gde su radovi u toku. Zadržavanja nema na naplatnim rampama, ni na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za kamioni i šlepere. Teretna vozila na prelazu Vatrovci na izlazu iz zemlje čekaju oko 5 sati, na prelazu Žid oko 3 sata, a na Horgošu sat i po i sat vremena. vremena na graničnom prelazu Kelebija, kažu dežurni iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije Evropa Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: 91 MHz
1: FM.
2: Sponzor vaših oglasa.
3: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 050-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Evo nas, poštovani slušalci, u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Mi vas na samom početku podsjećamo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjena broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036-616-007 ili 061-600-6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađene su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata. Kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063-155-6318. 063-155-6318. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata, stan se nalazi na četvrtom spratu. Poseduje terasu, podrum, parking mesto, cena po dogovoru, a za informacije i svaki dogovor telefon je 061-600-6767, 061-600-6767. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru 062-5-408-60. Javit će vam se Saša iz Medveđe 062-5-408-60. Saša iz Medveđe prodaje 2 tone ječma. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062-1900-520, 062-1900-520. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gaz, cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 103 2030, dakle 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijuma marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na 061 103 2030, 061 103 2030. Okrenite ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910. Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije možete pozvati našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 401 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
2: Ode vam ti, Tomo, ode vam!
3: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi moma kako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
2: Ona hoće ceo sve da bi zauzala, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka, šta će mi, što mi je, brat, sestra ili po sestrima?
3: Najbolja spojka, Vanja dvojka.
4: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač, njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
5: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
3: Radio vaših želja.

0: vaš radio.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 21. septembra. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg, 599,99. Domaći paradajz. 1 kg, 119,99. Baroni čajna kobasica. 300 grama. 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Jesena nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
3: Restoran Turist MV Podunavci, kod Dadinca, tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva. Dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
4: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
5: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
6: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
7: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
8: To je meni sve u životu.
9: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
10: Banja za vaše mobilne telefone.
9: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
11: Banja Dvojka.
12: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama 899,99, testenina Fusili 500 grama 119,99, pekmez Šipak 670 grama 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Sansa, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zapi se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: daj malo migla to. Evo ljudi idu, daj, da migla. Uđu, uđite! Dobro, ništa ne dire, dobro. Alo ti, ne boj da se bata za šatru, udaće te struja tamo.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Teraj silu.

0: šta mi godi.
1: Banja dvojka, ka, ka, ka.
2: To je odlična stvar za vaši nervni živci.
0: Čik, čik, čik, pogodi, šta mi treba, šta mi godi.
3: Jesi, čuo!
4: Pa deliš mi nekoj dubokoj daljini.
1: Dišite pod vodom zajedno sa nama.
5: Banja dvojka, non stop sa vama.
3: Jesi zapamtio!
1: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.

poštovani slušalci, meteorolozi nam za danas, ovaj ponedeljak, 21. septembarski dan, najavljuju umereno do potpuno oblačno i svežije vreme. Posle podne se očekuje razvedravanje. Maksimalna temperatura biće do 27 stepeni, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak, koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćen i grmljavinom. Vetar će danas biti slab i umeren, povremeno i jak severozapadni, uveče u slabljenju. Očekivane biometeorološke prilike ovog ponedeljka, 21. septembarskog dana, mogu imati nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i kardiovaskularnim tegobama. Kod meteoropata mogući su glavobolja, razdražljivost i zamaranje. Prema prognozi, do 28. septembra, nakon svežeg jutra, u većini mesta dnevna temperatura će biti u intervalu od 18 do 25 stepeni. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a do petka i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Za vikend i početkom sledeće sedmice suvo i malo toplije, tako kažu meteorolozi.

0: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas specijalizovane izložbe. Jeleni Srbije, planinska divljač Srbije, Afrika, svet dinosaurusa, eko safari, konjička takmičenja, prva regionalna berza lovnog turizma i lovne divljači, izložba lovačkih pasa, akvarijum, edukacije i radionice, vojvođanska berza ukusa, sajamski popusti i poklon igra na Novosadskom sajmu.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage samo 8999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage samo 11999 dinara. Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Mleko Moja kravica 1,75 litara, 199,99. Balans 1,5 kilograma, 179,99. Jafa 300 grama, 219,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti, edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli! This is the Power Lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.

0: marketing Banja Dvojka.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 21. septembra sveži Royal ćevapčići 1 kg 599,99. Domaći paradajz 1 kg 119,99. Baroni čajna kobasica 300 grama 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Zaštitar, D.O. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdravi iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak je radne nedelje, pa se na putevima očekuje pojačan saobraćaj. U odnosu na prethodne dane, vreme će biti zahtevnije za vožnju, uz pad temperature i povremenu kišu. Zato vozačima savjetujemo dodatni oprez i da računaju na duže putovanje na deonicama gde su radovi u toku. A Putevi Srbije obaveštavaju da je petlja Kovilj otvorena za saobraćaj, ali se nastavljaju radovi na kolovozu do 26. septembra, ukoliko vremenski uslovi to dozvole. U smeru Subotica-Beograd saobraćaj je preusmeren na kolovoz za suprotan smer, dok se u smeru Beograd-Subotica saobraćaj odvija redovnim trakama. Preusmerenje je dugo 2,5 km. A vozače na potezu Novog Beograda i Surčina očekuju izmene u režimu saobraćaja zbog radova na održavanju kružne raskrsnice ulica Vojvođanska, Surčinska i doktora Ivana Ribara. Radovi se izvode fazno, pri čemu prva faza traje do 2. oktobra, uz zatvaranje traka uz centralno razdelno ostrvo. A od danas pa do 15. oktobra zbog radova na održavanju kolovoza za saobraćaj će biti zatvorena deonica državnog puta Ratkovo-Parage. Saobraćaj se preusmerava preko Pivnica i Despotova, a zatim preko Silbaša do Paraga. A zatvorena je i deonica puta između Bagremova i Bečeja. Saobraćaj se preusmerava preko Srbobrana i Bačke Topole do Bagremova. Danas i sutra od 8 do 16 časova biće obustavljen saobraćaj na deonici Ranilović-Aranđelovac zbog radova na kolovozu. Alternativni pravac je preko Mis, dok se van vremena obustave saobraćaj odvija normalno. Putari su prisutni i na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina jer se vozila kreću neizmenično slobodnom kolovoznom trakom. A ima ih i na mostu preko reke Ralje na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja, zbog toga se vozila upućuju na regionalni put koji vodi ka petlji Smederevo-Jug. Na putu Knjaževac-Soko Banja do 25. septembra od 8 do 17 časova izvode se radovi na kolovozu, saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila na deonici dugoj oko 4 km. A na deonici Mirovo-Rtanj do 30. septembra obustavljen je saobraćaj zbog radova na sanaciji propusta. Vozilima koja idu ka Soko Banji preporučuje se alternativni pravac preko Boljevce. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema izveštaju Uprave granične policije, takođe na putničkim terminalima na našim prelazima nema zadržavanja, a početkom radne nedelje na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj očekuju se višesatna zadržavanja. Vozite oprezno, bez žurbe i poštujte sve saobraćajne propise, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se i ovoga puta Neveni Damjanović koja nam se javila iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, saobraćaj je pojačanog intenziteta zbog početka radne nedelje, dok zadržavanja na granici ima za kamione i šlepere. U odnosu na prethodne dane, vreme će biti zahtevnije za vožnju uz pad temperature i povremenu kišu, zato vozačima savjetuje se dodatni oprez kao i da računaju na duže putovanje na deonicama gde su radovi u toku. Zadržavanja nema na naplatnim rampama ni na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za kamion i šlepere. Teretna vozila na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju 5 sati, na prelazu Šid 3 sata, na Horgošu sat i po i sat vremena na graničnom prelazu Kelebija. Srećan put, lepo i udobnu vožnju i danas želim vaša Banja dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Stan Kosava, stavit ću te na izbornu listu.
1: Mene?
0: Tebe, ćuti tamo, ćuti, samo sedi tamo, ćuti.
2: Dumbara, dumbara, dumbara, dumbara, dumbara, dumbara, dumbara,
3: željoteka!
4: Ja 4 sata čamim čekajući.
5: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
6: Koliko dugo čekate?
7: Šta ti pun?
8: Počinje željoteka.
9: Hvalim te Bože.
4: Ajde be!
7: Ajde još, ajde još!
10: Jao Bože!
11: Da počnemo.
3: Željoteka.
12: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.
13: Željoteka na talasima Vanja Dvojka Radija, 11 sati i 34 minuta. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno zajedničko druženje na frekvenciju 991 i internet adresu banja2.com. Dakle, čekamo vaše besplatne Viber, WhatsApp ili SMS poruke. Telefon vama na raspolaganju 061 667 67. Dakle, i ovog ponedeljka imate tu čast i privilegiju da pozdravite sebi nekog dragog, da poželite omiljenu pesmu. Mi smo tu da prenesemo vaš pozdrav. Dakle, počinjemo željoteku uz Šekija i dotaknuću, pa neka me kazne.

E sada poseban pozdrav uz Zlatu Petrović i žena Zmaj, da pošaljemo pozdrav do carskog grada Kruševca, da pošaljemo pozdrav jednoj divnoj dami, našoj drugarici, našoj prijateljici. Ona je zaista žena Zmaj.

0: Doktore, želite li da asistiramo? Doktore, želite li da asistiramo?
1: Tražili ste me ovde, onaj doktor Vidovnjak.
2: U operu hoću da ideš.
3: Ha?

I Nedeljko Bajić, Baja kaže, eh, neno, neno, a mi kažemo da jedan veliki pozdrav ide za vernog slušaoca Banje Dvojke i prijatelja Ljubišu. Dakle, eh, neno, neno.

E sada specijalan pozdrav ide za najjačeg šofera. Kažu najjači šofer, najjači plivač, najveći zavodnik ženskih srca, i taj gospodin o kome govorimo u ovoj divnoj bajci je gospodina Vlajko. Vlajko, dobar dan, evo pozdrav ide iz studija Radija Banje Dvojke. I znaš li ko te pozdravlja? Pa ko bi drugi nego

0: kažu.
1: Baš je bilo super danas, sad moram da nađem neki prevoz.
2: Uteraj mi kola u garažu.
3: Vozi, Miško!
4: Vidiš da može da se vozi i bez kočnica.
5: Možda se vozi, ali ne može da se zaustavi.
2: Uteraj mi kola u garažu.

0: Fini čovjek, mnogo fini čovjek. Vidi se da je iz dobre kuće.
1: Uteraj mi kola u garažu.
2: Te su milicajska kola.
3: De?
2: Dole kod prodavnice.

0: E, vraćamo se u 97. Opet jedna iz Bajine Fioke.
1: Eto, kaže Baja, vraćamo se u 97. i Džaba Zlato i Dukati. A mi kažemo da specijalan pozdrav ide za Veselo društvo iz Jelošnice. Pozdrav, dragi prijatelji, evo iz studija Radio Banje Dvojke. I po vašoj specijalnoj želji, Baja Malik Ninja kaže, plaču nekad i bogati.

Hughes, Ludi sine, samo nek se živi Nešu Nenada Manojlovića. Specijalan pozdrav ide od mama Jagode i bake Jagode za sina Miroslava i unuka Mihajla i Sanju, Vanju iz Beograda. Evo, pozdravlja vas vaša Jagodica. Mi pozdravljamo sve vas, dragi prijatelji. Bila je ovo još jedna žiljoteka na talasima Banja, dvojka radija, 3 minuta nam je ostalo do podne. Ne manjite frekvenciju 991, internet adresa banja2.com. Za par minuta eto nas u najnovim vestima, kako iz zemlje, tako i sveta. Do tada uživamo uz Nenada Nešu Manojlovića, Ludi sine, samo nek si živ. Dobar dan vam želi Banja dvojka.

0: Sabor.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
4: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
2: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
4: Subotom od 8 do 13.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
2: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
1: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate Vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Jedna osoba zadobila je opekotine dok su dve osobe zbrinute zbog prekomornog udisanja dima u požaru koji je noćas izbio u stanu u ulici Vuka Karadžića u Novom Sadu. Hitna pomoć intervenisala je sa dve urgentne ekipe po prvom prioritetu. Muška osoba prevezena je u urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine na odeljenje reanimacije sa opekotinama. Pregledane su još četiri osobe, tri žene i jedan muškarac, a dve osobe prevezene su na Institut za plućne bolesti i tuberkulozu zbog inhalacije dima. Policija je u 1:20 primila poziv o požaru, potvrđeno RTS-u policiji. Požar je izbio u suterenu zgrade, a jedan stan je u potpunosti izgoreo. Požar su gasila četiri vatrogasna vozila, dok su iz zgrade evakuisane 32 osobe. Uzrok se utvrđuje, a nezvanično se saznaje da je požar možda izazvala baterija električnog skutera. Situacija na Kosovu i Metohiji, položaj Srba kao i poštovanje međunarodnog prava i očuvanje mira i stabilnosti biće u fokusu poslednjeg razgovora Aleksandra Vučića pred Ujedinjenim nacijama sa pozicije predsednika Srbije. Očekujem da se ukaže na presudu u Hagu i još jednom pokaže da kosovska nezavisnost ne počiva na vrednostima koje zastupaju Ujedinjene nacije, kaže istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović. Svet treba da čuje kako Srbi na Kosovu i Metohiji danas žive, a ne da se pitanje bezbednosti svede samo na broj međuetničkih incidenata, ističe politikolog Ivan Tomić. Predsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke i ministar za javno ulaganje u tehničkom mandatu Darko Glišić je nazvao je na predizbornom skupu u nedelju u Baljevcu u opštini Raška studentsku listu skupom mrzitelja žena i skupom prevaranata. On je na skupu u tom naselju kazao da su predstojeći izbori prelomni trenutak između razvoja države i povratka u prošlost. Veliki broj građana sinoć je uz baklje i pesmu na trgu srpskih ratnika u Kraljevu dočekao studente koji bicikliraju po Srbiji, a to ih prati od kad su krenuli na turu. Ovoga jutra studenti nastavljaju svoj put. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali podsjetio je da večeras u ponoć ističe rok za prijavu za isplatu jednokratne novčane pomoći od 6.000 dinara putem portala Uprave za trezor i dodao da se do sada prijavilo 1.696.000 građana. Dodao je da će jednokratna pomoć biti isplaćena od utorka 22. do petka 25. septembra. Pre 35 godina, 21. septembra 1991. godine na Koranskom mostu u Karlovcu pripadnici hrvatskih oružanih snaga su nakon predaje ubili 13 srpskih vojnika, rezervista tadašnje JNA. Zločin na Koranskom mostu počinili su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Zbora narodne garde Hrvatske. Pripadnici JNA su nakon predaje bili izloženi iživljavanju da bi potom bili pobijeni. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je da i dalje nema pravde za 13 pripadnika Jugoslovenske narodne armije koji su pre 35 godina zverski i mučenički ubijeni na Koranskom mostu u Karlovcu. Uspomena na dan kada je rođena Presveta Bogorodica Marija u domu Joakima i Jane u Nazaretu, Mala Gospojina, slavi se danas. Za ovaj veliki i važan praznik vezuju se brojna verovanja i običaji. Vesti sveta. Hrišćansko-demokratska stranka CDU kancelara Fridriha Merca pretrpela je velike gubitke na jučerašnjim izborima u pokrajini Mecklenburg, zapadna Pomeranija, gde nije prešla cenzus, u Berlinu, gde je osvojila 18,8% u odnosu na prvoplasiranu levicu sa 25,7% glasova. Nakon ubedljive pobjede na izborima u Saksoniji, Anhaltu, radikalno desna AfD, pobedu je odnela i na pokrajinskim izborima u Mecklenburgu, u zapadnoj Pomeraniji. Vladajuća CDU kancelara Merca nije prešla cenzus, dok je u Berlinu zauzela drugo mesto nakon pobedničke krajnje levice. Uzrok
teškog poreza CDU je u ekonomskim i socijalnim problemima koji generalno tište Nemce, smatra diplomata Zoran Jeremić i dodaje da je plan AFD-a da sruši vatreni zid koji su druge partije postavile oko nje i primora ih na koaliciju. AFD nema čarobni štapić koji može da reši sistematske probleme, ističe profesor Marko Babić. Vesti iz sveta, iz sveta sporta. Srpske odbojkaše danas od 21 čas očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije. Orlović će pokušati da izbore plasman u četvrtfinale i nastave takmičenje na kontinentalnom šampionatu. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Meteorolozi za danas najavljuju umereno do potpuno oblačno i svežije vreme, posle podne se očekuje razvedravanje, a maksimalna dnevna temperatura danas kretaće se do 27 stepeni. Slušali ste vesti u podne na talasima Banje Dvojka Radija, zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušaoci. Ostanite i dalje uz nas, pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa vaše naše dvojke.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san sa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera, 2,5 konjske snage, samo 8000.

0: profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
0: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Marketing Banja Dvojka.
3: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč bit će vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko milion dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi sama bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti i putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas?

0: 2508. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Evo nas, poštovani slušalci, u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Mi vas na samom početku podsjećamo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 600 6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađene su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata. Kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063 155 6318, 063 155 6318. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata, stan se nalazi na četvrtom spratu. Poseduje terasu, podrum, parking mesto, cena po dogovoru, a za informacije i svaki dogovor telefon je 061 600 6767, 061 600 6767. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru 062 5408 60. Javit će vam se Saša iz Medveđe 062 5408 60. Saša iz Medveđe prodaje 2 tone ječma. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 1900 520, 062 1900 520. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Tamjanika, kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060 072 863, 060 072 863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefonu 061-103-2030, dakle 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Mega Sun 6000. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na 061-103-2030, 061-103-2030. Okrenite ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Mega Sun 6000. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-62-16910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-62-16910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije možete pozvati našu marketing službu na 036-616-007 ili 061-667-67. Zahvaljujemo se na pažnji.

13 je sati i 42 minuta, toliko nam pokazuje časovnik Robni kuća Boss Shop. Ovo je vaša specijalna muzička želja, gde iz centra Vrnjačke Banje, iz studija radija Banje Dvojke, od dežurne ekipe ide specijalan pozdrav, veliki pozdrav za našeg velikog druga i prijatelja, gospodina Zorana od Milošte, zvani Vrga Mrga iz Stublice. E sada, društvo se okupilo u Štulcu, kod već čuvene porodice, kod već čuvene familije, i tu su oni, lepo ćaskaju, lepo se druže. Zato vam mi želimo prijatan ostatak dana, dragi prijatelji, i specijalno, dakle, veliki pozdrav za Vrgu Mrgu i svo društvo u Štulcu, uz Šabana koji kaže još uvek

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Zorane!
2: Zorane!
3: Zorane!
4: I poseban pozdrav ide za Ljubišu Milojevića od Vrge Mrge.
5: Ja radim kako Zoki kaže. Zoki!
1: Zorane!
2: Zorane!
3: Zorane!

0: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 401 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
4: Služite vesti u 14 sati na talasima Banja Dvojka radija. Na autoputu kod Kolara u Smederevu u smeru ka Nišu dogodila se saobraćena nezgoda u kojoj su u sudaru teretnog i putničkog vozila stradale dve osobe iz putničkog automobila. Uviđaj u toku, a okolnosti nesreće biće utvrđeni tokom istrage, potvrđeno je RTS-u u policijskoj upravi u Smederevu. Saobraćaj se na toj deonici odvija usporeno. Situacija na Kosovu i Metohiji, položaj Srba kao i poštovanje međunarodnog prava i očuvanje mira i stabilnosti biće u fokusu posljednjeg govora Aleksandra Vučića pred Ujedinjenim nacijama sa pozicije predsjednika Srbije. Očekujem da se ukaže na presudu u Hagu i još jednom pokaže da kosovska nezavisnost ne počiva na vrednostima koje zastupaju Ujedinjene nacije, kaže istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović. Svet treba da čuje kako Srbi na Kosovu i Metohiji danas žive, a ne da se pitanje bezbednosti svede samo na broj međuetničkih incidenata, ističe politikolog Ivan Tomić. Danas bi iznošenjem odbrane VD direktora Beogradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Aleksandra Ivanovića pred posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu trebalo da bude nastavljeno suđenje u predmetu Generalštab. Na skupa pred današnji glavni pretres pozvali su studenti u blokadi, očekujući da pred sudom mogla da svedoči i Estela Radonjić-Živkov, nekadašnja zamenica direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Realni rast brutodomaćeg proizvoda BDP u drugom kvartalu ove godine bio je 3,8% u odnosu na isti period prethodne godine, na što je najviše uticao sektor usluga, osim trgovine, objavio je danas Republički zavod za statistiku. Privatna potrošnja ostvarila je od januara do juna rast od 4% u poređenju sa istim periodom prošle godine i pozitivno doprinela kretanju BDP-a sa 2,6% poena, navodi RZS. Investiciona aktivnost povećana je za 3,3% u poređenju sa istim periodom 2025. godine. Ukupna industrijska proizvodnja u Srbiji od januara do juna bila je za 0,7% viša nego u istom periodu prošle godine. Monitor međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale Dagmara Albrecht saopštila danas da još uvijek nema novih informacija o statusu predmeta Vojislava Šešelja i ostalih optuženih za nepoštovanje suda koji je upućen Srbiji. U 12. izveštaju o praćenju koji pokriva period od 21. jula do 18. septembra 2026. godine, Albrecht navodi da od podnošenja prethodnog izveštaja nije dobila ni jedan odgovor na svoje upite upućene Ministarstvu pravde Srbije. Posle letnje pauze 9. septembra ponovo se obratila pomoćniku ministra u sektoru za međunarodnu saradnju i strateško planiranje sa zahtevom za informacije o statusu preliminarnog ocenjivanja predmeta, kao i sa predlogom za video razgovor. Zahtev je ponovila i 16. septembra, ali do dana podnošenja izveštaja nije stigao odgovor. Prema ranije dobijenim podacima, predmet Šešelj i drugi i dalje čeka preliminar stav Ministarstva pravde. Institut za transfuziju krvi Srbije saopštio je danas da su rezerve krvnih grupa A i 0 kako negativnih, tako i pozitivnih, kao i svih ostalih krvnih grupa sa negativnim RH faktorom svedene na minimum. Institut je pozvao sve punoletne građane da i tokom ove nedelje daju krv. U Srbiji nema nestašice krompira, ali se površine pod krompirom godinama smanjuju, a deo potreba nadoknađuje se uvozom. Predsednik udruženja Plodovi Srbije Ratko Vukićević kaže za RTS da je ovogodišnji rod bolji od prošlogodišnjeg, ali da će uvoz verovatno ponovo biti neophodan. Agroekonomista Žarko Galetin ne očekuje dramatično poskupljenje konzumnog krompira u Srbiji, ali upozorava da će se poremećaj u Evropi neminovno osetiti i na domaćem tržištu. Pre 35 godina, 21. septembra 1991. godine, na Koranskom mostu u Karlovcu, pripadnici hrvatskih oružanih snaga su, nakon predaje, ubili 13 srpskih vojnika, rezervista tadašnje Jugoslovenske narodne armije. Zločin na Koranskom mostu počinjali su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Zbora Narodne garde Hrvatske. Pripadnici JNA su, nakon predaje, bili izloženi iživljavanju, da bi potom bili pobijeni. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodraga Linta izjavio je da i dalje nema pravde za 13 pripadnika JNA koji su pre 35 godina zverski i mučki ubijeni na Koranskom mostu u Karlovcu. Razoružane i zarobljene rezerviste JNA rodom sa područja opštine Krnjak masakrirali su 21. septembra 1991. godine pripadnici hrvatskih paravojnih i policijskih snaga. 13 zarobljenih Srba ubijena su u pucnjima iz automatskog oružja i nožem, dok su četvorica teško ranjena, naveo je Linta. Uspomena na dan kada je rođena Presveta Bogorodica Marija u domu Joakima i Ane u Nazaretu, mala gospojina, slavi se danas, za ovaj veliki i važan praznik, vezuju se brojna verovanja i običaji. Vesti iz sveta. Nakon ubedljive pobjede na izborima u Saksoniji i Anhaltu, radikalno desna AFD pobjedu je odnela i na pokrajinskim izborima u Meklenburgu, zapadnoj Pomeraniji. Vladajuća CDU kancelara Friedricha Merca prvi put ispod cenzusa u nekoj pokrajini u Berlinu zauzela drugo mesto nakon pobjedničke krajnje levice. Uzrok teškog poraza CDU je ekonomskim i socijalnim problemima koji tište Nemce, smatra diplomata Zoran Jeremić, i dodaje da je plan AFD-a da sruši vatreni zid koji su druge partije postavile oko nje i primora ih na koaliciju. AFD nema čarobni štapić koji može da reši sistematske probleme u Nemačkoj, ističe profesor Marko Babić. Vesti sveta sporta. Srpske odbojkaše danas od 21 čas očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije. Orlović će pokušati da izbore plasman u četvrtfinale i nastave takmičenje na kontinentalnom šampionatu. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas umereno do potpuno oblačno i svežije. Posle podne se očekuje razvedravanje, a najviša dnevna temperatura danas u onom najtoplijem delu dana kretaće se do 27. podeoka na Celzijusovoj skali. Slušali ste vesti u 14. na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas za par minuta. Eto, nama emisije Kutak za sportski trenutak. Do tada slušamo Nenada Nešu Manojlovića i Kaži srce jednu želju. Dobar dan.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac.

Poštovani slušalci, meteorolozi nam za danas, ovaj ponedeljak, 21. septembarski dan, najavljuju umereno do potpuno oblačno i svežije vreme. Posle podne se očekuje razvedravanje. Maksimalna temperatura biće do 27 stepeni, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak koji će u brdsko-planinskim predjelima biti praćen i grmljavinom. Vetar će danas biti slab i umeren, povremeno i jak severozapadni, uveče u slabljenju. Očekivane biometeorološke prilike ovog ponedeljka 21. septembarskog dana mogu imati nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom

i kardiovaskularnim tegobama. Kod meteoropata mogući su glavobolja, razdražljivost i zamaranje. Prema prognozi, do 28. septembra, nakon svežeg jutra, u većini mesta dnevna temperatura će biti u intervalu od 18 do 25 stepeni. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a do petka i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Za vikend i početkom sledeće sedmice suvo i malo toplije, tako kažu meteorolozi.

0: trenutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
1: Daj mi sportsku šansu, šefe.
2: Da, sportsku šansu i danas u 14.25 dajemo, a ko bismo, kome bismo drugome nego našem dragom, cenjenom i poštovanom kolegi Novici Noci Cvetkoviću, sportskom novinaru i komentatoru, dopisniku sportskog žurnala već dugi niz godina. Dobar dan, Nole, evo danas u nešto malo promenjenom terminu iz opravdanih razloga. Da. Tako da mi počnemo priču, odnosno ti da počneš priču o proteklom vikendu. Šta se sve to dešavalo, kakvi su rezultati?
3: Pozdrav Stela tebi pred svega, ali još više našim slušacima. Malo izvinjenje, ti se već to odradila i ja moram se izvinim. Znači, nije naš standardni termin opravdano, ali ćemo zato da nadoknadimo i da kažemo sve ono što je bitno kad je u pitanju ovaj prethodni vikend. A ono što je za početak najvažnije, ovaj vikend veliki uspjesi, odlični rezultati svih fudbalskih klubova sa teritorije opštine Vrnjačka Banja. Znači, nemamo poraz, imamo 5 pobjeda i 2 remija. Znači, jedan zaista nevjerojatan uspjeh svih fudbalskih klubova iz Vrnjačke Banje. Ti se sjećaš kada smo ranije pričali, pa su bili porazi, pa nisu bili raspoloženi. Poraziš Goč, poraziš Real. Nažalost, to ranije, ne sada.
2: Da.
3: Pa smo bili neraspoloženi ovde, a sad smo raspoloženi.
2: Da.
3: Tako da, kažem, jedan lepi fudbalski vikend za nama. Da počnemo, Srpske lige Zapada je odigrano 6. kolo. Real Podunovci, Železničara Lajkovac 1:0. Strelac Đorđević. Ovo što je bitno, fudbaleri Reala u ovaj meč ušli su zaista sa jednom rezervom, odnosno sa nekim, ne mogu kažem strahom, nego bio je prisutno
2: opreznošću.
3: Zato što su neočekivano imali 3 vezana uzastopna poraza. U stvari, bolje reći da imali su strahoviti pritisak od ove utakmice i impresivne pobjede. Rekao sam zbog čega 3 vezana poraza, nije lako.
2: Ali te utakmice smo mi prognozirali da će, znači, sigurno da dobiju. Da.
3: Da.
2: Vidiš da su naše prognoze opet bile loše, Nole. Loše,
3: ali
2: više
3: sada nećemo.
2: Da, sada prognoziramo. A i nije po novinarskom kodeksu.
3: Naravno, pravo si. Ali zato su sada, jako su ima ta 3 vezana poraza, odigrali odlično i došli do lepe pobjede. Konačno prekinuli su tu seriju, tu lošu crnu seriju od 3 poraza vezana. Inače, što se same utakmice tiče, videli smo jednu borbenu, tvrdu, baš ono pravo prvenstvenu utakmicu sa dosta duela na sredini terena, sa velikim, bez praktično šansi za gol pred jednim drugim, znači odbrane su bile jači delovi ekipa. Po jednu par šansi u stvari su imali jedna i druga ekipa i ono što je važno, fudbaleri Reala bili su bolji, želeli su pobjedu, napadali su, među gosti su se dobro branili i konačno taj trud njihov uradio je plodom 5 minuta pred kraj, kada je odlični igrač Sava Pribaković pošao po leve strani, zaista idan centar šut, Đorđević je bio na pestu i ubacio loptu u mrežu i postigao gol koji vredi 3 boda, velika 3 boda, da kažem, da prekine tu seriju poraza. Real je posle ovoga 10. ima 7 bodova, a već u sredu na programu je 7. vanredno kolo. Real gostuje u Požegi, tu može lepo da odradi, tu slog iz Požegi je ispod Reala, znači tu može se traže i bodovi. Ja moram da kažem ovo ipak. Jedan tragičan događaj desio se na stadionu Real u Podravcima. I to baš kada je postignut gol. Na tribinama stadiona Real u Podravcima preminuo je Ljubiša Petrašinović, svi ga znaju kao Bili. Kažu da je veliki navijač, zaista veliki navijač fudbalskog Reala iz Podunavca i prati sve utakmice Reala. Znači, baš kad je pao gol 5 puta pred kraj, srce je u pitanju, znači, preminuo je. Hitna pomoć je došla vrlo brzo. Međutim, nisu mogli ništa da pomognu. To je već bio, znači, on je već preminuo. Jedan zaista tragičan događaj. kažu svi da je bio veliki zaljubljenik u Real i da je voleo više Real, ne da se utakmice, veliki navijač. Šta se radi, to je sudbina. Tako da Real nastavlja, kaže, već u sredu ima utakmicu sedmog kola. Idemo na Raški okrug gde je odigrano peto kolo, Goč, OFK Progorelica 3-1. Strelci Todosijević, Drobnjak i autogol Pantelić za Goč. Još jedna odlična igra fudbalera Goča i sigurna pobjeda. Svih 90 minuta bili su bolji, imali su inicijativu, imali su kontrolu igre, lagano su znači igrali pred golom gostiju, stvarali su šanse, bilo je mnogo šansi i tri su iskoristili i došli do pobjede, ali ono Stela što je ponovo ostavilo nevjerojatan utisak, još jedna utakmica gde je ambijent bio za nezaborav. Znači, u jednom pravoj fudbalskoj atmosferi, pravom fudbalskom karnevalu, stadion ispunjen do posljednje mesta. Nije malo mesta, stavljaju se sa strane. A tu je i navijačka čujna grupa Urban Crew i zaista spektakl je bio. Ja ne znam, da mi neko rekao pre, da si to rekao, ali moraš jedan put, da mi neko rekao pre mjesec dana da će Goč da ima ovakvu podršku navijača. Svaku utakmicu preko
2: šest. I toliko ljubitelja.
3: To je normalno, to je stvarno nevjerovatno. Zaista, nije imao kad je igrao i čak i Srpsku ligu pre 20 godina, pošto ja to pratim već 40 godina. Ali zaista,
2: 40 godina?
3: Više, toliko pratim Goč.
2: Da. Svaka čast, Nole.
3: Ma i više. Dobro, ali ono što je bitno, Goč je došao do pobjede, Goč ima 5 utakmica, 5 pobjeda, 15 bodova, prvi na tabeli. Jeste Goč ispao u nižem rangu, ali i ovaj rang nije baš toliko lak.
2: Ma i ovaj rang je dobar čim je Goč na prvom mjestu.
3: Na prvom mjestu, znači mi se moramo da se vratimo, mislim moramo, pokušat ćemo, najbitnije je jedna zdrava atmosfera, ljudi u upravi su pravi, oni bivši igrači, i tako da je jedna lepa priča za Goč, a Goč slavi 90 godina postojanja. Druga utakmica u ovom rangu takmičenja, Napredak Gračac, Rimica Jovac 3-0, Strelci ko drugi nego Cvetković prvo, zatim Gavrović i Jovanović. Naravno, Banja Dvojka bila i juče na stadionu u Gračacu, sigurna i jaka igra fudbalera Napretka, lako su došli do pobjede i sada su na četvrtom mjestu, imaju 10 bodova. I treći meč u ovom rangu takmičenja, RAS Novi Pazar, Omladinac Novo Selo 0-1, Strela Crnikolić, jedna lepa pobjeda na strani za fudbalera Omladinca, to mi je bilo potrebno posle lošeg starta, tako da su sada na devetom mjestu, imaju 6 bodova. Gradska liga, odnosno pre toga Međuopštinska liga, odigrano je peto kolo, prvi meč Vrnci Popovići, Jedinstvo Tutin 2-2, Strelci samo još samo Miloševac i Gunjić za ekipu iz Vrnjaca, koja je posle ovog nerešenog na petom mjestu 9 bodova. I drugi meč, Borac Vraneši, Jedinstvo Godačica 2-2, Ristić i Seizovi Strelci za Borac, koji je trenutno na 11. mjestu, ima 5 bodova. Gradska liga grupa Morava, drugo kolo, Milakovac, Mlado Štulac 1-1, Crnoglavac Strela za ekipu iz Štulca, koja je u prva dva kola ostvarila 2 remi i ima 2 boda. Spomenuo mlađe kategorije, druga kadetska liga Fudbalskog saveza Zapadne Srbije, peto kolo, Jošanica, Novi Pazar, Goč 4-1, Jovanović Strela za kadete Goča koji imaju 5 bodova, i još druga pionirska liga Zapadne Srbije, također peto kolo, Top Keramika Smederevo, Vrnjačka Banja 4-1, Erčevi Strela za pionir Vrnjačke Banje koji imaju 7 bodova. Mi smo spomenuli prošli, čini se, da se ako su, možda grešim, da smo spomenuli da su odbojkaši Gračaca otvorili novu sezonu, ali nije na odmet da ponovimo. Znači, otvorena je nova sezona kad je pitanje odbojka i odbojkaši klub Gračac odigrao je utakmicu prvog kola Kupa Srbije. Gračac Užice 0-3, po setovima 24-26, 23-25 i 21-25. Jedna lepa utakmica Kupa Srbije koju su odigrali odbojkaši Gračaca. Samo za kraj spomenem i još i boks. U Novom Pazaru održano je prvo kolo lige Boksovog saveza Šumadije i Pomoravlja. Boksić klub Goč ima 6 takmičara, od toga njih trojica su izašli na ring i zabeležili 3 pobjede. odlično su odradili svoje borbe i to Toni Jovanović do 70 kg pobjedio boksera iz Prijepolja, David Đurović 52 kg pobjedio je boksera iz Novog Pazara i još Kosta Anđelković, on je pobjedio lako boksera iz Trstenika. Još tri takmičara su bila na ovom prvenstvu, ali nisu ušli u ring, to je Daniel Urošević, Kristijan Urošević i Sara Jovičić. To je ono što je obeležilo ovaj vikend. I još samo da ne zaboravim, juče na teniskim terenima Sportskog centra Karović održan je prvi memorialni turnir u tenisu Dragan Stefanović Stefi, posvećen pioniru ovog sporta u Vrničkoj Banji i čovjeku koji je kao trener radio sa velikim brojem vrničkih tenisera. Znači, prvi memorialni turnir posvećen Draganu.
2: Hvala Nole, poštovani slušalci, bio je ovo još jedan kutak za sportski trenutak. Ostanite i dalje uz nas, po nocinoj želji slušamo Prijovićku, neki snimak uživo, ajmo, neki snimak uživo, a vama želimo dobar dan u 14.36.

0: vaša specijalna želja.
1: U 14.58 ili ti u 2 minuta do 15 sati, ovo je vaša specijalna muzička želja. Specijalna muzička želja, a ovo nije samo pozdrav od unuka za svog deku. Ovo je pozdrav jednog doma, jedne porodice, jedne priče koja se godinama prenosi sa kolena na koleno. E, deka je nekada u nekim lepšim i mnogo srećnim vremenima prvi put krenuo put Pirota da probije tržište, da pokaže svoje vredne ruke, svoje žuljeve na rukama, i danas tim istim ordenjem idu i njegov sin i njegov unuk Vasilije. Dakle, poštovani slušalci, tri generacije, jedan posao, jedno porodično ime i jedna stara priča koja i dan danas živi. I evo, zato ovaj pozdrav ide specijalno za Vasilija od njegovog deke, uz želju da ga kroz život uvek prate zdravlje, sreća i uspeh, jer najlepše je kada ono što si stvarao celog života jednog dana nastave tvoja deca i tvoji unuci. Dakle, za unuka Vasilija, a po dekinoj želji, ah što ti je mila kćeri, Jelek Raskopčan. Voli vas, grli, ljubi, vaša dvojka.

0: Došao da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.
4: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
5: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
6: Dolazim odmah.
5: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privat

0: 8569 DD Transport Logistik DO tvoja roba naš put siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak je radne nedelje, pa se na putevima očekuje pojačan saobraćaj. U odnosu na prethodne dane, vreme će biti zahtevnije za vožnju uz pad temperature i povremenu kišu. Zato vozačima savjetujemo dodatni oprez i da računaju na duže putovanje na deonicama gdje su radovi u toku. A Putevi Srbije obaveštavaju da je petlja Kovilj otvorena za saobraćaj, ali se nastavljaju radovi na kolovozu do 26. septembra ukoliko vremenski uslovi to dozvole. U smeru Subotica-Beograd saobraćaj je preusmeren na kolovoz za suprotan smer, dok se u smeru Beograd-Subotica saobraćaj odvija redovnim trakama. Preusmerenje je dugo 2,5 km. A vozače na potezu Novog Beograda i Surčina očekuju izmene u režimu saobraćaja zbog radova na održavanju kružne raskrsnice ulica Vojvođanska, Surčinska i doktora Ivana Ribara. Radovi se izvode fazno, pri čemu prva faza traje do 2. oktobra, uz zatvaranje traka uz centralno razdelno ostrvo. A od danas pa do 15. oktobra zbog radova na održavanju kolovoza za saobraćaj će biti zatvorena deonica državnog puta Ratkovo-Parage. Saobraćaj se preusmerava preko Pivnica i Despotova, a zatim preko Silbaša do Paraga. A zatvorena je i deonica puta između Bagremova i Bečeja. Saobraćaj se preusmerava preko Srbobrana i Bačke Topole do Bagremova. Danas i sutra od 8 do 16 časova biće obustavljen saobraćaj na deonici Ranilović-Aranđelovac zbog radova na kolovozu. Alternativni pravac je preko Misa, dok se van vremena obustave saobraćaj odvija normalno. Putari su prisutni i na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina jer se vozila kreću neizmenično slobodnom kolovoznom trakom. A ima ih i na mostu preko reke Ralje na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja, zbog toga se vozila upućuju na regionalni put koji vodi ka petlji Smederevo-Jug. Na putu Knjaževac-Sokobanja do 25. septembra od 8 do 17 časova izvode se radovi na kolovozu, saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila na deonici dugoj oko 4 km. A na deonici Mirovo-Rtanj do 30. septembra obustavljen je saobraćaj zbog radova na sanaciji propusta. Vozilima koja idu ka Sokobanji preporučuje se alternativni pravac preko Boljevce. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema izveštaju Uprave granične policije, također na putničkim terminalima na našim prelazima nema zadržavanja, a početkom radne nedelje na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj očekuju se višesatna zadržavanja. Vozite oprezno, bez žurbe i poštujte sve saobraćajne propise, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljujemo se i ovoga puta Neveni Damjanović koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, saobraćaj je pojačanog intenziteta zbog početka radne nedelje, dok zadržavanja na granici ima za kamione i šlepere. U odnosu na prethodne dane, vreme će biti zahtevnije za vožnju uz pad temperature i povremenu kišu, zato vozačima savjetuje se dodatni oprez kao i da računaju na duže putovanje na deonicama gdje su radovi u toku. Zadržavanja nema na naplatnim rampama ni na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za kamioni i šlepere. Teretna vozila na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju 5 sati, na prelazu Šid 3 sata, na Horgošu sat i po i sat vremena na graničnom prelazu Kelebija. Srećan put, lepo i udobnu vožnju i danas želim vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Mama, jel ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Prokleta je violina, što razloga trista ima.
7: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Vanja Dvojka.
8: Vanja Dvojka.
6: Moju pesmu zapevajte.
9: To je to.
10: Sponzor vaših oglasa.
11: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka. Pa ne dvojka.

0: Ne, pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Na prodaju 2 tone ječma, cena je po dogovoru. Pozovite 026-54-08-60, 026-54-08-60, odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih, stan se nalazi na 4. spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru, za više informacija pozovite 061-600-6767, 061-600-6767. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama. Monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom početna plata 150.000 i pomoćni radnici početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-19-00520, 062-19-00520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, a cena je veoma povoljna. Pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Infotelefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tessia Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066-6216-910, 066-6216-910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni Obanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.
1: I danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 21. septembra sveži Royal ćevapčići 1 kg 599,99, domaći paradajz 1 kg 119,99, Baroni čajna kobasica 300 grama 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: 15:40.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Srpska pravoslavna crkva i vernici 21. septembra obeležavaju rođenje Presvete Bogorodice, odnosno Malu Gospojinu. U crkvenom kalendaru obeležen je crvenim slovom. Ovaj praznik ubraja se u 36 velikih praznika u kalendaru. Praznik Marijinog rođenja obeležava se 21. septembra, ali nije poznato od kada se praznuje. Roditelji Presvete Bogorodice Joakim i Ana živeli su u Nazaretu. Ćerku Mariju dobili su u poznim godinama, posle 5 decenija braka, po blagoslovu Božjem. Upravo je Bog i odredio Mariju da bude majka Isusa Hrista i zato se slavi kao Presveta Bogorodica. Doživeće najveće radosti i najveće boli, sve dok i sama, posle isteka zemaljskih dana, nije otišla u večnu svetlost i slavu. Ona je i danas zastupnica ljudi pred Tvorcem, koje se upućuju najtoplije molitve. Pred njenim čudotvornim ikonama dešavaju se isceljenja, a ljudi u nevolji dobijaju pomoć. Jesenje svadbe u Srbiji od davnina počinjale su upravo od Male Gospojine. Zemljoradnicima je današnji praznik označavao početak jesenjeg oranja i setvu ozimih useva. Priređivane su i razne stočarske svečanosti. Veruje se da bilje ubrano između Velike i Male Gospojine ima posebna lekovita svojstva, kao i da jaja iz ovog perioda mogu celu godinu da ostanu sveža, pa se zato ostavljaju za nasad, a pilići izleženi u ove dane biće dobre nosilje. Ovaj dan je dobar za svadbe i veritbe. U mnogim naseljima održavaju se sabori, zavetine, preslave, molitve i litije. U narodu se ovaj praznik svečari i uz živopisne običaje, posebno posvećenje rađenju. Kada je u prazniku vedro, veruje se da će nam se sunce smešiti i tokom jeseni, ali i zime. Maloj Gospojini posebno se raduju mladi koji pohode svetinje. Neke porodice u svečanom ruhu, iako ne slave i ne idu na slavu, više dana provode u prazničnom raspoloženju, a posebno u krajevima gde se održavaju malogospojinski vašari. Najveći srpski srednjovekovni zadužbinar kralj Milutin posvetio je bogorodičinim roditeljima crkvu u kompleksu studeničkog manastira. Poznatija kao Kraljeva crkva, izdvaja se izuzetnom lepotom živopisa. U ovom manastiru je i osnivač Loze Nemanjića Stefan Nemanja bogorodici posvetio crkvu, koju narod naziva majkom svih crkava u Srbiji. Dobar dan i srećen praznik.
1: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
2: Jesena nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Vaš radio, Vanja Dvojka.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
3: Jedna osoba zadobila je opekotine dok su dve osobe zbrinute zbog prekomernog udisanja dima u požaru koji je noćas izbio u stanu u ulici Vuka Karadžića u Novom Sadu. Hitna pomoć intervenisala je sa dve urgentne ekipe po prvom prioritetu. Muška osoba prevezena je u urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine na odeljenje reanimacije sa opekotinama. Pregledane su još četiri osobe, tri žene i muškarac, a dve osobe prevežene su na Institut za plućne bolesti i tuberkulozu zbog inhalacije dima, rekla iz RTS doktorka Duška Laketa iz hitne pomoći. Policija je noćas u 1:20 primila poziv o požaru. Požar je izbio u suterenu zgrade, a jedan stan u potpunosti izgoreo. Požar su ugasila četiri vatrogasna vozila, dok su iz zgrade evakuisane 32 osobe. Požar je ugašen, a uzrok požara se utvrđuje. Nezvanično se saznaje da je požar možda izazvala baterija električnog skutera, prenosi RTS. Na autoputu kod Kolara u Smederevu u smeru ka Nišu dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su u sudaru teretnog i putničkog vozila stradale dve osobe iz putničkog automobila. Uviđaj u toku, a okolnosti nesreće bit će utvrđene tokom istrage, potvrđeno RTS u policijskoj upravi u Smederevu. Saobraćaj se na toj deonici odvija usporeno. Ministar odbrane Srbije u tehničkom mandatu Bratislav Gašić uručio danas oficirima Vojske Srbije ukaze predsjednika države Aleksandra Vučića o unapređenjima i postavljenjima na nove dužnosti. General potpukovnik Tiosav Janković postavljen je na dužnost komandanta ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, saopštilo je ministarstvo, a unapređeni učin general majora Vladan Milosavljević postavljen je za komandanta komande za obuku. Brigadni general Novica Gogić postavljen je za načelnika operativne uprave generalštaba, brigadni general Nebojša Nedeljković na dužnost zamenika komandanta kopnene vojske, a brigadni general Milan Elenkov na dužnost zamenika komandanta ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, navedeno je u saopštenju. Brigadni general Grujica Vuković postao je načelnik štaba komande kopnene vojske, dok je pukovnik Vlada Glišić postavljen za načelnika štaba komande ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane. Pred specijalnim sudom u Beogradu danas se nastavlja suđenje u slučaju generalštab, a optuženi su već stigli u zgradu suda u Ustaničkoj ulici. Na optuženičkoj klupi su ministar kulture Nikola Selaković, sekretar Ministarstva kulture Slavica Jelača, vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić i vršilac dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda Aleksandar Ivanović. Svi oni se terete za falsifikovanje i zloupotrebu službe položaja, a očekuje se da danas odbranu iznese Aleksandar Ivanović. U Ustaničkoj ulici su se okupili i građani, a pojedini su aplaudirali prilikom dolaska optuženih dok su im drugi zviždali. Podsjećanja radi, svi osim Ivanovića su do sada izneli svoje odbrane i svi su negirali krivična dela koja im se stavljaju na teret. Ministar Selaković je izjavio da se protiv njega vodi montirani politički i sudski postupak. Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Republička izborna komisija do sada je proglasila ukupno 10 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar, a rok za predaju kandidata za poslanike traje do 4. oktobra u ponoć. Prema zakonu o izboru narodnih poslanika, rok za predaju izbornih lista sa najmanje 10.000 overenih potpisa građana, odnosno 5.000 za liste nacionalnih manjina, ističe 20 dana pre održavanja izbora, dok Republička izborna komisija je dužna da rešenje o proglašenju ili odbijanju podnete kandidature donese u roku od 48 sati od prijema. U Novom Sadu na osnivačkoj skupštini održanoj u Radničkom domu politička platforma Solidarnost i neformalna građanska grupa Borba obe su se udružile u inicijativu za demokratski socijalizam i na ovom osnivačkom sastanku pružena je podrška studentskoj listi studenti pobeđuju jednoglasno. Srpska demokratija saopštila je da kao politička stranka sa Kosova i Metohije, koja svakodnevno deli sudbinu svog naroda, pruža punu i nedvosmislenu podršku studentskoj listi Studenti pobeđuju na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra. U saopštenju su naveli da ova odluka nije doneta preko noći, već je ona rezultat iskustva sa politikom koju je godinama zastupala Srpska napredna stranka i Srpska lista i njenim posledicama koje Srbi na Kosovo i Metohiji neposredno osjećaju, stoji u saopštenju. Potpredsjednica glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić izvinila se novinaru Foneta Milošu Miliću ukoliko se, kako je navela, našao prozvanim ili uvređenim zbog videa objavljenog na njenom X nalogu, navodeći u odgovoru Udruženju novinara Srbije da je to nije bila namera jer je on u emisiji samo citirao reči kandidata studentske liste. Brnabić je navela da je Udruženje novinara Srbije u samom tekstu svog saopštenja opovrglo ono što piše u naslovu, pošto se video koji je objavila bavi predstavnicima studentske liste. Predstavnik krajnje desničarske stranke Alternativa za Nemačku u Bundestagu za spoljnu politiku Markus von Mayer razgovarao je u Rusiji sa predsjednikom upravnog odbora i njegovim zamjenikom Aleksejem Millerom o mogućnosti obnavljanja isporuka gasa. To je za Deutsche Welle potvrdila zamjenica šefa frakcije u Bundestagu Beatrix von Storch. Na pitanje kakav signal Rusiji šalju rezultati izbora u dve istočno-nemačke države, Saksoni-Anhalt i Mecklenburg-Zapadna Pomeranija i glavnom gradu Berlinu, s obzirom na to da je ruski rat protiv Ukrajine igrao važnu ulogu na agendi AfD-a, von Storch je odgovorio da se više radi o domaćoj nego o spoljnoj politici koju vodi savezna vlada. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Rusija izgubila kontrolu nad svojom industrijom dizela zbog napada na rafinerije i ponovo pozvao na kraj rata u Ukrajini. A portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je pad konkurentnosti nemačke ekonomije u velikoj meri posljedica odluke Berlina da prestane da kupuje jeftin ruski gas i da ga zamijeni skupljim energentima iz drugih zemalja, pre svega iz Sjedinjenih Američkih Država. Evropska komisija objavila je danas da i dalje podržava moratorijum na razvoj novih nalazišta nafte i gasa na Arktiku uprkos protivljenju Norveške, jednog od glavnih snabdevača Evrope energentima. Vlada u Oslu je odgovorila da sama odlučuje o eksploataciji svojih prirodnih resursa i da zadržava suvereno pravo da odobrava nova bušenja na svom kontinentalnom pojasu. Čečenski lider Ramzan Kadirov, blizak saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, osvojio je peti put mandat na čelu tog južnog, pretežno muslimanskog regiona. Na osnovu gotovo 100% glasova birača saopštila je danas Ruska centralna izborna komisija. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.
0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
4: Plaćanje čekovima građana.
5: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
5: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
4: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu.
6: Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Zaštitar, DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DOO Kruševac sa sedištem u Soko Banji.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Do kraja dana umereno do potpuno oblačno. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde sa kratkotrenom kišom ili pljuskom, koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćeni grmljavinom. Postepeno razvidravanje pak najpre na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalom delu zemlje. Sutra, jutro sveže, tokom dana promenljivo oblačno i još malo hladnije, mestimično sa kratkotrenom kišom ili pljuskom, dok se suvo vrijeme očekuje samo na severu zemlje. Vetar slab i umeren povremeno i jak severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura sutra od 8 do 13, maksimalna dnevna temperatura od 18 do 23 stepena. U sredu, nakon svežeg jutra, tokom dana promenljivo, oblačno i u većini mesta suvo vreme, dok se kratkotrena kiša očekuje samo ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije. Vetar slab i umeren na istoku, povremeno i jak severozapadni, najniža temperatura u sredu od 6 do 10, maksimalna dnevna od 19 do 24 stepena. Očekivana biometeorološka situacija može uzrokovati tegobe kod kardio i cerebrovaskularnih bolesnika, kao i kod astmatičara. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, glavobolje i promenljivog raspoloženja. U saobraćaju se preporučuje povećana pažnja svim učesnicima.
1: Posle podne i veče sa Gordanom.

Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pretežno vedro je u Novom Sadu, u Kikindi. U ostalim mestima je pretežno oblačno, delimično oblačno i potpuno oblačno. Najsvežije je u Sjenici 16 stepeni, a najtoplije je u Zaječaru, Dimitrovgradu i Vranju 23 stepena, takođe i u Kikindi. U Kraljici kontinentalnog turizma trenutna temperatura je 21 stepen, relativna vlažnost vazduha je 47%, vazdušni pritisak je 1021 milibar, a prati nas slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 3 metra u sekundi. Ima oblaka, ali i ima sramežljivog sunca. Današnji ponedeljak, eto, možemo da kažemo da protiče ipak u znaku oblaka. Oblaka na nebu, ali osmeha i sunca u srcu. Dobar dan, poštovani slušaoci, dragi naši prijatelji, dobar dan i srećan praznik. Danas proslavljamo malu gospojinu, dan rođenja Presvete Bogorodice, praznik koji u srpskim domovima uvek miriše na porodičnu sabornost, blagost i zahvalnost za plodove jeseni. Širom planete danas se obeležava Međunarodni dan mira. Mi da se opustimo uz talas 991 MHz, odnosno uz web adresu banja2.com. Da se opustimo i da uživamo u biranim prazničnim notama za koji minut, eto nas u današnjoj drugoj željoteci. Kada ćemo najlepše uživati, kada ćemo slušati vaše muzičke želje i u vaše ime pozdravljati, dragi prijatelji, vama drage ljude. I tako dok polako ispijamo popodnevnu kafu u krugu najmilijih, samo da se podsjetimo na kratko da se zajedno sa Zemljom rotiramo oko njene ose brzinom oko 1600 km na čas. Istovremeno kružimo oko Sunca brzinom oko 107.000 km na čas. I jurimo zajedno sa Suncem oko centra Mlečnog puta brzinom od 828.000 km na čas. Veoma interesantno i veoma impresivno, priznaćete, a naš najlepši pozdrav još jednom ide svima vama koji ste uz frekvenciju 991 MHz, odnosno uz web adresu banja2.com. Sa vama danas naša divna, uvek nasmejana Stela i moja malenkost, vaša Gordana.

0: džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde jas, ajde jas!
8: Jao Bože!
9: Da počnemo.
10: Žiljoteka!
11: Evo nas, dragi prijatelji, došli smo do današnje druge žiljoteke. Do našeg današnjeg drugog termina, kada, kao što malo čas rekoh, najljepše uživamo uz vaš fenomenalni muzički ukus. Pridružite nam se uz pomoć broja 061 600 6767. Napišite nam koju pesmu želite da čujete i koju vama dragu osobu da pozdravimo u vaše ime. Kažite nam šta želite da čujete za svoju dušu i to bi bilo sve što se tiče pravila za uživanje. Ovaj recept je jako jednostavan i nećemo ga menjati nikako. Jednostavnost zapravo donosi ono najbolje uživanje i najbolji ugođaj. Prva pesma zove se Od ljubavi do ljubavi. Slušamo mladog Vladu Antonijevića u velikom hitu, nekadašnjem hitu Šunca. Jako lepa obrada po želji naše verne slušateljke, koju toplo pozdravljamo i želimo prijatno popodne i veče uz

Hvala našoj divnoj vernoj slušateljki Zvezdani iz Kraljeva na, kao i obično, lepom pozdravu. Ova divna dama je svakodnevno u svoju banju dvojku, a tu je i pozdrav za sve poštovane slušalce našeg radija ovde, drage Zvezdane. Slušamo voljenu Živkicu Miletić u pesmi Svratila sam samo da

A sada reklo bi se veoma inspirativna pesmica, makar je naslov inspirativan. Žena zvaj i Zlata Petrović, samo i specijalno za dve dame koje piju kafu i za jednog gospodina i svi zajedno oni uživaju uz banju dvojku. Samo tako nastavite, dragi prijatelji, želimo prijatno popodne i večer.

I za kraj naše današnje druge željoteke, još jedna specijalna muzička želja pristigla na naš broj telefona 061-600-6767 zajedno sa pozdravom za sve poštovane slušalce našeg radija. Hvala najlepše. Dragi prijatelji, nastavljamo sutra sa našim željotekama, našim omiljenim druženjem od 11.30 pa 16.30 i tako dalje i tako redom. Najlepše vam hvala na učešću i naša topla preporuka je, kao i obično, da ostanete sa nama, da zajedno provedemo još jedno fino, ovoga puta praznično popodne i veče na talasima 991 MHz, odnosno na web adresi banja2.com.

0: željoteka.
1: Banja Dvojka, vaše želje.
2: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Mleko Moja Kravica 1,75 litara, 199,99. Balans 1,5 kg, 179,99. Jafa 300 grama, 219,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transport automobila

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne bojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Na prodaju Ovan star 2 godine, težine od 80 do 100 kg. Kontakt telefon je 066 844 1515 066 844 1515. Na poziv će odgovoriti Zoran iz Stublice. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i prokupac Rskavac. Kontakt telefon je 060 0524927 060 0524927. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje kao i razgledanje pozovite 063 155 6318 063 155 6318. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026-54-08-60. 026-54-08-60. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na 4. spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061-600-6767. 061-600-6767. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama. Monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom početna plata 150.000 i pomoćni radnici početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-19-00520. 062-19-00520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gasa, cena je veoma povoljna. Pozovite 069-715162. 069-715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tessia Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-1032-030. 061-1032-030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8.

8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910, 066 6216 910. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 6006 767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefide, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni Obanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 17.36. U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč biće vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko milion dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi sama bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti i putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Mleko Moja kravica 1,75 litara, 199,99. Balans 1,5 kg, 179,99. Jafa 300 grama, 219,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
3: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
4: Opština Osečina proglasila je danas vanrednu situaciju na celoj svojoj teritoriji zbog ozbiljnih posljedica nastalih usled nedostatka vode za piće. Sprovođenje odluke nadgleda štab za vanredne situacije, a odluka je stupila na snagu odmah, navelo se u odluci objavljenoj na Facebook stranici opštine Osečina. Dodaje se da se vanredna situacija proglašava jer su posljedice nestašice vode po stanovništvo, životinje, materijalna i kulturna dobra, kao i životnu sredinu takvog obima i intenziteta da ih nije moguće otkloniti redovnim delovanjem nadležnih organa i službi. Od sutra u 10 časova naredna 3 dana biće izmenjen režim saobraćaja u tunelu Laz na deonici autoputa Miloš Veliki od petlje Lučani do petlje Pakovraće. Uz obustavu saobraćaja u levoj tunelskoj cevi u smeru ka Čačku, saopštilo je danas preduzeće Putevi Srbije. Od 22. septembra u 10 časova do 24. septembra do 17 časova izvodit će se radovi na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima u levoj cevi tunela Laz uz obustavu saobraćaja, dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno kroz desnu cev tunela, stoji u saopštenju Puteva Srbije. Potpredsjednik vlade u tehničkom mandatu i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić danas je izjavio da je policija utvrdila 25.585 saobraćajnih prekršaja u zonama škola tokom prve tri nedelje sprovođenja akcije škola koja je u toku. On je rekao da je 18.000 vozača sankcionisano zbog prekoračenja dozvoljene brzine, 1.309 zbog nepropisnog parkiranja u zoni škole, a 1.028 zbog nepropisnog korištenja mobilnog telefona tokom vožnje, prenelo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. On je ukazao da je 170 vozača isključeno iz saobraćaja jer su u zonama škola upravljali vozilom pod dejstvom alkohola. Od toga je 29 vozača zadržano na trežnjenju u policiji jer su imali više od 1,20 promila alkohola organizmu. U policiji je zadržano i 6 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je danas sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i Naftne industrije Srbije o snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima. Građani ne treba da brinu, neće biti nestašica goriva, imamo dovoljno zaliha i država je spremna da preduzme mere koje budu neophodne. Očekuje se da u septembru potrošnja bude na nivou oko 200.000 tona dizela, što će moći da se zadovolji najvećim delom iz proizvodnje NIS-a uz manji deo količine iz uvoza, rekla je Đedović-Handanović, a saopštilo resorno ministarstvo u tehničkom mandatu. Suđenje u slučaju generalštaba u kojem je jedan od optuženih aktuelni ministar kulture Nikola Selaković nastavljeno je danas u specijalnom sudu u Beogradu, a odbranu je izneo Aleksandar Ivanović, jedan od četvoro optuženih u ovom predmetu. Ivanović je negirao optužbe protiv njega. Pred sudom je negirao krivicu za oba krivična dela koje mu se stavljaju na teret, zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje dokumenata. Inače, on je vršila s dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Nisam zloupotrebio službeni položaj, nisam prekoračio službena ovlašćenja, ni kao izvršilac, ni kao saizvršilac, nisam falsifikovao službenu ispravu, nisam načinio štetu kulturnom nasljeđu, rekao je on. Tvrdnje javnog tužilaštva za organizovani kriminal nazvao je kontradiktornim, nejasnim i punim insinuacija, navodeći da se pojedini delovi optužnice međusobno potiru. On je istakao i da tužilaštvo, kako tvrdi, na 38 strana optužnog predloga nije navelo nijedan valjan dokaz protiv njega. Posebno je doveo u pitanje navode tužilaštva da je svojim postupanjem naneo štetu kulturnom dobru Srbije, ocenjujući da u optužnici nije precizirano ni o kakvoj je šteti reč, niti na koje se konkretno kulturno dobro ti navodi odnose. Generalštab nije kulturno dobro i nikada nije bio kulturno dobro, izjavio je Ivanović. Evropska investiciona banka i Erste banka potpisale su sporazum vredan 22 miliona evra koji omogućava kreditiranje preduzeća u Srbiji u oblasti digitalizacije, zelene tranzicije i održive poljoprivrede. Sporazum obuhvata zajam od 20 miliona evra i bespovratna sredstva Evropske unije u iznosu od 2 miliona evra koja će Erste banka kroz kredite plasirati malim i srednjim preduzećima i srednje kapitalizovanim preduzećima. Ministar prosvete u vladi Srbije u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković danas je rekao da škola treba da ostane mesto gde se stiče znanje i ne sme da bude platforma za politička delovanja i mesto gde će se voditi stranačka propaganda, prenelo je njegovo ministarstvo. On je rekao da će novi zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sačekati nove okolnosti, a da je njegov cilj da škole učini efikasnijim i odgovornijim. Izbori 2026. Predizborne aktivnosti. Republička izborna komisija proglasila je danas izbornu listu SDA Sandžaka Čuvari Sandžaka, koju je podnela Stranka demokratske akcije Sandžaka za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra. Članovi RIK-a su jednoglasno odlučili da izborna lista SDA Sandžaka ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Član izborne komisije Tanasije Marinković naveo je da je 20. septembra u 14.10 SDA podnela RIK-u izbornu listu sa 35 kandidata za narodne poslanike uz 5910 valjanih potpisa birača koji je podržavaju. Ovo je 11. izborna lista koju je Republička izborna komisija proglasila. Vesti iz sveta. Mađarski premijer Peter Mađar nazvao je stranku bivšeg premijera Viktora Orbana mađarskom Koza Nostrom i poručio da će njegova vlast pobediti, kako je naveo, političku i ekonomsku mafiju. Mađar, čija je stranka Tisa u aprilu ubedljivo pobedila Fides i okončala 16-godišnju Orbanovu vladavinu, objavio je oštru poruku na društvenoj mreži X. Fides je mađarska Koza Nostra. Obe su počele sa kriminalom u malom obimu, a na kraju su htjele da ukradu čak i autoputeve, aerodrome i sredstva Evropske unije, napisao je Mađar. Poručuje da će Mađarska uspjeti da se izbori sa strukturama koje povezuje sa prethodnom vlašću Viktora Orbana, praveći paralelu sa italijanskom borbom protiv mafije. Kao što je Italijanima uspjelo, tako ćemo i mi uspjeti da pobedimo političku i ekonomsku mafiju, ali zato će nam biti potreban svaki Mađar, naveo je premijer Mađarske Peter Mađar. Evropska komisija je danas predložila pravila koje obavezuju baze podataka u Evropi da obelodane koliko efikasno koriste energiju i vodu, usled sve veće zabrinutosti zbog njihove potrošnje resursa. Evropska unija želi da utrostruči kapacitete svojih centara podataka u narednih 7 godina kako bi podržala brz razvoj veštačke inteligencije i pokušala da smanji zavisnost od velikih američkih tehnoloških kompanija, prenosi Reuters. To nosi rizik od preopterećenja evropskih energetskih mreža i iscrpljivanja vodnih resursa i povećanje emisije ugljen dioksida ukoliko se ne kontroliše potrošnja energije i vode u ovim ogromnim postrojenjima. Iran je spreman da odgovori na svaki novi napad Sjedinjenih Američkih Država ili Izraela, poručuje komandant iranske vojske Amir Hatami nakon Trumpovih pretnji. Američki ministar financija Scott Bessent najavio je da će iranskim aviokompanijama za 2 dana biti onemogućeno poslovanje širom sveta zbog sankcija. Reuters prenosi da Trump nije obećao Jemenu vojnu podršku protiv Huta. Britanska agencija za pomorske trgovinske operacije saopštila je da je i drugi brod pogođen delovima nepoznatog projektila u Ormuskom Moreuzu. 3 medijske kuće kojima je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zabranio ulazak u Belu kuću, CNN, MS Now i Politico, najavile su da će podneti tužbu, pozivajući se na prvi amandman Ustava koji garantuje slobodu štampe. Hitan zahtev biće upućen Saveznom sudiji u Okružnom sudu za Washington, a prva saslušanja bi mogla da budu zakazana već za ovu nedjelju, objavio je CNN. Zabrana je direktan napad na prvi amandman i njome se krše najosnovniji ustavni principi, navode ove medijske kuće u nacrtu tužbe, kojom od suda traže da odmah reaguje i vrati novinarima propusnice za ulazak u Belu kuću. Duboko u amazonskoj prašumi, daleko od gradova, prodavnica, puteva i svega što podrazumevamo pod savremenim životom, jedan čovjek već gotovo 4 decenije živi potpuno sam. Chico je u izolaciji proveo 38 godina, a svoj mali komad džungle pretvorio je u dom koji mu pruža gotovo sve što mu je potrebno za život. Nakon smrti roditelja i odlaska supruge, Chico je ostao sam u skromnoj kući pored jedne od pritoka Amazona i umjesto da se vrati u civilizaciju, odlučio je da ostane u prašumi sami i vremenom se prilagodi životu u njoj. U svom dvorištu zasadio je čak 1500 stabala voća, među kojima su brazilski orah, mango i banane. Kada poželi meso, odlazi u lov. Pokušavao je da uzgaja i kokoške i svinje, ali ovaj plan nije dugo potrajao. Šumski predatori pojeli su mu sve životinje, piše Punkufer. Život u Amazonu daleko od romantične predstave o čoveku koji je odlučio da pobegne od svega, visoka vlažnost, obilne padavine, poplave i gusta prašuma samo su deo svakodnevnih izazova, ali Čiko je uspeo 38 godina da živi u amazonskim prašumama. Slušali ste najvažnije vesti u 18 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro večer, budite se nama.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: U zdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 1147 882 javit će vam se Jelena Blagojević i 064 1828 273 javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.
1: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Meteo servis, prognoza vremena.
2: Sutra, jutro sveže, tokom dana promenljivo oblačno i još malo hladnije, mestimično sa kratkotrenom kišom ili pljuskom, dok se suvo vrijeme očekuje samo na severu zemlje. Vetar slabi umeren povremeno i jak severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura sutra od 8 do 13, maksimalna dnevna temperatura od 18 do 23 stepena. U sredu, nakon svežeg jutra, tokom dana promenljivo, oblačno i u većini mesta suvo vreme, dok se kratkotrajna kiša očekuje samo ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije. Vetar slabi umeren na istoku, povremeno i jak severozapadni, najniža temperatura u sredu od 6 do 10, maksimalna dnevna od 19 do 24 stepena. Očekivana biometeorološka situacija može uzrokovati tegobe kod kardio i cerebrovaskularnih bolesnika, kao i kod astmatičara. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, glavobolje i promenljivog raspoloženja. U saobraćaju se preporučuje povećana pažnja svim učesnicima.

0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak je radne nedelje, pa se na putevima očekuje pojačan saobraćaj. U odnosu na prethodne dane, vreme će biti zahtevnije za vožnju uz pad temperature i povremenu kišu. Zato vozačima savjetujemo dodatni oprez i da računaju na duže putovanje na deonicama gde su radovi u toku. A Putevi Srbije obaveštavaju da je petlja Kovilj otvorena za saobraćaj, ali se nastavljaju radovi na kolovozu do 26. septembra ukoliko vremenski uslovi to dozvole. U smeru Subotica-Beograd saobraćaj je preusmeren na kolovoz za suprotan smer, dok se u smeru Beograd-Subotica saobraćaj odvija redovnim trakama. Preusmerenje je dugo 2,5 km. A vozače na potezu Novog Beograda i Surčina očekuju izmene u režimu saobraćaja zbog radova na održavanju kružne raskrsnice ulica Vojvođanska, Surčinska i doktora Ivana Ribara. Radovi se izvode fazno, pri čemu prva faza traje do 2. oktobra, uz zatvaranje traka uz centralno razdelno ostrvo. A od danas pa do 15. oktobra zbog radova na održavanju kolovoza za saobraćaj će biti zatvorena deonica državnog puta Ratkovo-Parage. Saobraćaj se preusmerava preko Pivnica i Despotova, a zatim preko Silbaša do Paraga. A zatvorena je i deonica puta između Bagremova i Bečeja. Saobraćaj se preusmerava preko Srbobrana i Bačke Topole do Bagremova. Danas i sutra od 8 do 16 časova biće obustavljen saobraćaj na deonici Ranilović-Aranđelovac zbog radova na kolovozu. Alternativni pravac je preko Misa, dok se van vremena obustave saobraćaj odvija normalno. Putari su prisutni i na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina jer se vozila kreću neizmenično slobodnom kolovoznom trakom. A ima ih i na mostu preko reke Ralje na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja, zbog toga se vozila upućuju na regionalni put koji vodi ka petlji Smederevo-Jug. Na putu Knjaževac-Sokobanja do 25. septembra od 8 do 17 časova izbode se radovi na kolovozu, saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila na deonici dugoj oko 4 km. A na deonici Mirovo-Rtanj do 30. septembra obustavljen je saobraćaj zbog radova na sanaciji propusta. Vozilima koja idu ka Sokobanji preporučuje se alternativni pravac preko Boljevce. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema izveštaju Uprave granične policije, takođe na putničkim terminalima na našim prelazima nema zadržavanja, a početkom radne nedelje na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj očekuju se višesatna zadržavanja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka, 99,1 MHz.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Hit Radio, Banja Dvojka.
1: Dobroveče, poštovani dragi slušaoci Folk Radija Banje Dvojke, verni putnici na talasima 991 MHz. Dobroveče, ljubitelji dobre pesme. Znamo se mi dobro, vi znate nas, mi znamo vas, a večeras nam se srca posebno prepoznaju. 19 je časova i 1 minut na satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća Bos Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Leskovac. Evo nas na samom početku novog bloka specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jednog u nizu. Na početku bloka specijalnih muzičkih želja namenjenim porodici, namenjenim bratstvu, neizmernoj ljubavi, neizmernoj podršci. Na redu su samo one najiskrenije emocije. Večeras slavimo rođendan jednog divnog gospodina, ali slavimo i bratstvo, dugovečnost,
0: Folk Radio,
1: jednu veliku i značajnu rodbinsku vezu koja se ponosno nosi kroz godine. Sa adrese iz Pitomog stubla stiže nam najlepša, najtoplija poruka i pesme koje će se čuti daleko. Tamo gde se poštuje reč, tamo gde se ceni domaćin. Brat Slobodan sa svojom porodicom šalje najsrdačnije čestitke, zagrlja je naravno pune ljubavi i blagoslova povodom sjajnog jubileja svog brata Dragana Jovića, zvanog Potle. 70 godina, dragi naš gospodine Potle. 70 leta ispunjenih poštenjem, radom, mudrošću i trenucima koji se pamte. Neka vas zdravlje služi da nam vedrog čela i u dobrom raspoloženju dočekate još mnogo ovakvih divnih porodičnih okupljanja. Naravno, uvek okruženi onima koje najviše volite. A uz ove rođendanske zvuke, brat Slobodan sa svojom porodicom šalje jedan veliki, topli, domaćinski pozdrav svim gostima, prijateljima, svima koji vole njegovog brata, zvanog Potle. Svima koji su se večeras okupili da uveličaju ovo rođendansko slavlje, da nazdrave za srećan 70. rođendan, da zapevaju i sve glasa, nego šta?
0: Folk Radio, Banja Dvojka.
1: Otvorit ćemo dakle srca, pojačati radio i uživati svi zajedno u novom specijalnom bloku muzičkih želja i pozdrava koji poklanjamo našem Potletu, a i svima nama, da podignemo čaše i da započnemo sa meraklijskim uživanjem. Srećan rođendan!

0: Prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi onu pesmu. 1, 2, 3
3: i... To je to, veselje je počelo. Muzika koju vi volite. Volim te
4: sunce moje. E, to se ceni.
5: A sad...
6: Muzika vaših želja.
7: Bratu Draganu Joviću, zvanom Potle, srećan 70. rođendan, od sveg srca želi brat Slobodan sa porodicom iz Stubla, uz veliki pozdrav svim

Bratu Draganu Joviću, zvanom Potle, srećan 70. rođendan od sveg srca želi brat Slobodan sa porodicom iz Stubla, uz veliki pozdrav svim gostima.

Bratu Draganu Joviću, zvanom Potle, srećan 70. rođendan od sveg srca želi brat Slobodan sa porodicom iz Stubla, uz veliki pozdrav svim gostima.

Bratu Draganu Joviću, zvanom Potle, srećan 70. rođendan od sveg srca želi brat Slobodan sa porodicom iz Stubla, uz veliki pozdrav svim gostima.

Bratu Draganu Joviću, zvanom Potle, srećan 70. rođendan od sveg srca želi brat Slobodan sa porodicom iz Stubla, uz veliki pozdrav svim gostima.

bratu Draganu Joviću zvanom Potle srećan 70. rođendan od sveg srca želi brat Slobodan sa porodicom iz Stubla uz veliki pozdrav svim gostima.

Bratu Draganu Joviću, zvanom Potle, srećan 70. rođendan od sveg srca želi brat Slobodan sa porodicom iz Stubla, uz veliki pozdrav svim gostima.

Bratu Draganu Joviću, zvanom Potle, srećan 70. rođendan od sveg srca želi brat Slobodan sa porodicom iz Stubla, uz veliki pozdrav svim gostima.

Bratu Draganu Joviću, zvanom Potle, srećan 70. rođendan od sveg srca želi brat Slobodan sa porodicom iz Stubla, uz veliki pozdrav svim gostima.

Bratu Draganu Joviću, zvanom Potle, srećan 70. rođendan od sveg srca želi brat Slobodan sa porodicom iz Stubla, uz veliki pozdrav svim gostima.

Bratu Draganu Joviću, zvanom Potle, srećan 70. rođendan od sveg srca želi brat Slobodan sa porodicom iz Stubla, uz veliki pozdrav svim gostima. Najlepšim željama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Bratu Draganu Joviću, zvanom Potle, srećan 70. rođendan od sveg srca želi brat Slobodan sa porodicom iz Stubla, uz veliki pozdrav svim gostima. Najlepšim željama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banja.

0: muzika u kojoj Šumadija uživa. Vanja Dvojka. Vanja Dvojka. Moju pesmu
1: zapevajte. To je to. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711232, 062 662240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Vrnjačka banja će od 23. do 27. septembra biti domaćin 6. međunarodnog festivala klasične kamerne muzike Zoom. Tokom 5 festivalskih dana, publika će imati priliku da prisustvuje koncertima renomiranih umetnika, okruglom stolu posvećenom klavirskoj muzici 20. i 21. veka, kao i matine koncertu mladih muzičara. Program će biti realizovan u Zamku kulture Bili Marković u Narodnoj biblioteci dr. Dušan Radić. Međunarodni festival klasične kamerne muzike Zoom u Vrnjačkoj banji od 23. do 27. septembra.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Banja Dvojka, 91 MHz.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
2: AMS Union Trstenik.
3: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Dream. Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Dobro veče.
1: Srbija.
0: Banja Dvojka.
2: U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč biće vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko milion dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke voziće jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi sama biće dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti i putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek.
3: Svirajte mi onu pesmu.
4: 1, 2, 3 i...
3: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
3: Volim te sunce moje.
6: E, to se ceni.
7: A sad muzika vaših želja.
8: Bože, dine.
9: Dragi prijatelji, poštovani slušaoci, 21 čas i 7 minuta na satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća Boss Shop, Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Leskovac, a mi vas najljepše pozdravljamo i nadamo se da vam je ugodno ovog prasličnog ponedeljka u društvu vaše razonodne kutijice. Odlazimo talasima 991 MHz pravo u stubal da proverimo kakva je rođendanđijska atmosfera na 70. proslavi 70. rođendana gospodina Dragana Jovića zvanog Potle, ali isto tako otići ćemo i u Švajcarsku na pozdravimo dragu familiju, dakle slušamo se na web adresi banja2.com. Nastavljamo sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja i prenošenjem vaših najlepših pozdrava. Danas, dakle večeras, sviramo i pevamo samo specijalno isključivo za Potletov 70. rođendan. Bratu Draganu Joviću srećan 70. rođendan, od sveg srca želi brat Slobodan sa porodicom iz Stubla, uz veliki pozdrav za familiju u Švajcarskoj kao i za sve prisutne goste.

Bratu Draganu Joviću, zvanom Potle, srećan 70. rođendan od sveg srca želi brat Slobodan sa porodicom iz Stubla, uz veliki pozdrav za familiju u Švajcarskoj kao i za sve goste.

Bratu Draganu Joviću, zvanom Potle, srećan 70. rođendan od sveg srca želi brat Slobodan sa porodicom iz Stubla, uz veliki pozdrav za familiju u Švajcarskoj, kao i za sve goste.

Bratu Draganu Joviću, zvanom Potle, srećan 70. rođendan od sveg srca želi brat Slobodan sa porodicom iz Stubla, uz veliki pozdrav za familiju u Švajcarskoj, kao i za sve goste.

Bratu Draganu Joviću, zvanom Potle, srećan 70. rođendan od sveg srca želi brat Slobodan sa porodicom iz Stubla, uz veliki pozdrav za familiju u Švajcarskoj, kao i za sve goste.

Bratu Draganu Joviću, zvanom Potle, srećan 70. rođendan od sveg srca želi brat Slobodan sa porodicom iz Stubla, uz veliki pozdrav za familiju u Švajcarskoj, kao i za sve goste.

Bratu Draganu Joviću, zvanom Potle, srećan 70. rođendan od sveg srca želi brat Slobodan sa porodicom iz Stubla, uz veliki pozdrav za familiju u Švajcarskoj kao i za sve goste.

Bratu Draganu Joviću, zvanom Potle, srećan 70. rođendan od sveg srca želi brat Slobodan sa porodicom iz Stubla, uz veliki pozdrav za familiju u Švajcarskoj kao i za sve goste.

Bratu Draganu Joviću, zvanom Potle, srećan 70. rođendan od sveg srca želi brat Slobodan sa porodicom iz Stubla, uz veliki pozdrav za familiju u Švajcarskoj kao i za sve goste.

Bratu Draganu Joviću, zvanom Potle, srećan 70. rođendan, od sveg srca želi brat Slobodan sa porodicom iz Stubla, uz veliki pozdrav za familiju u Švajcarskoj, kao i za sve goste.

Od slavljenika Dragana Jovića Potleta za sve goste, prijatelje, rođake uz poseban pozdrav za rođake u Švajcarskoj.

Od slavljenika Dragana Jovića Potleta za sve goste, prijatelje, rođake uz poseban pozdrav za rođake u Švajcarskoj.

Od slavljenika Dragana Jovića Potleta za sve goste, prijatelje, rođake uz poseban pozdrav za rođake u Švajcarskoj.

0: ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union.

nek vetar odnese, sve ostalo pretoči u pesme. Što je loše bilo, nek vetar odnese, sve ostalo pretoči u pesme.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711232, 062 662240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
7: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.